0: moments in history when God raises a voice so clear, so consecrated.
1: In that day, to Simon Abuja, who I do to Isom, Kak Besant de Vigagaje, as natural Buddha, O Sunday Datum, Jerry Nazan, Meditator, W.F. Kumoy, Eben, son, we hold Daho, Ibadan Tome, Ever Azum, Mepronto Daho. University Tom, there is a titone. To Okweko, a tome. There is a day. Nado in Uziza credit, John Georgia. Shiba, de Wayalo. To 1973. To we have Daho, Lagos tome. A bag, betok by the plea, the corner, Biblu crown. Kaka by lesson, Deepa Christian Love Ministry. The Miwabia Oto Kande Konko Tome. Mepa Okuna. To I hope I'm a blebu. To Okwe Atonye. To Abujabi. Lebota Kumiwa. Kak bomibe podo kwazaji ayo gbere blebuton po to hwe atongodo denvie memodo mekwai oto kaweko ela tome dogbon jona jaton dali ale do susu la ko mo hunega boko mo ka tutun to abuja de mi rabete to egbe denvie me jewe ton na I hope blame blebu de to hueme to sueme as antes lo puto sueton uwe pe uwe kan kawe aton dogbo jome jadan dali ewa be yoyom boba to te boba to yehodo kwe kawe aton me ho ebe to mwera gbela na ale dole po medi dole po Debye, Mesa go abe son Abuja din. Kono, dogmo pagwe jel ton dali. Dogmo, kongron Christen ta son jel uwa dali. Mirabe to zayme, aya jel to filak po. Medide jelwe ton. Jelwe kode. Nadewa debye son lak beto lek po. Son, depa la visa goumen. Lekbo ato, Dr. W. Kumoye. Me pa okruno, mena yule wa agba, jewe tonu kon, me jewe tonu me pa okruno. Kere di de akosero, nou dagbe, GCK, ebe son Abuja, pe atondi e wayi. Di, misa goa na do adegbe, do, jewe misa kwe poto be. Me do pana jere do ya gbe to gbe na do de kuno kuno jere to eta sanja wa to jere mi to me dali to zaime e na dra we pon e na za dra ai ho gbe ble bu pon de mi me po chaka do pon je ko ye ko Tindo azanja osi akpopo eye ko kayin ko to dego ana tindo ana yito ana moto yito jesu come oto me do pana we bodo yin ko to na je ko ya ko dago eyin waina meto wayin to Eze, o drago, uwe zama dodo Jesu Christi vito do kula, kune gato, o kuno mito ngla, mi ume kuta ikbaji, misato dehoro to zaime, anando uhlo to ikhiyado kwa krizi dali to betole kpome to zaime, do nyiko eto ikhiyan, bukpagigona dewe, dona betele po ma de mede po awa nu okon na o si o deton jesu yin kome mi ho dete anado ni che gaga fidi ateton je ni dona re ani si ayin mi to ise asiwe takande na hia san fo to gban wi awe edo ye ma ko nyo e inde ye ma ko nyo e zai mi ana nyo e ye ma ko se ana se to zai ma do ji wo ye we ma do podo okuna nu dato ai gba podo le poton moro nyo nu di ko mo onu ma no di ko na do mona zizie ton ton ma ti e mo dona we e mo dona tu grato e mo dona nu e yo ya to e mo dona o gbon do e di ate ni a duro la po e tin to christman e na so wa so je we de do gbon christ dali e mo dona we wenwe me de vole ma mo dona we je wo ye we mo dona we e mo dona mi ga do mo na mi na se ana so mo do e mo dona we wen yo gbon dona to kra to le po to sai me to jesu come a po to gba we ro po benef e to hon ko na me re nu ti ko na le e no na bozo no na bono na kukuno kuna yome nuchi kona le boso do kukuno e jina iwo kima do kukuno le e na de jina kbezanto eto zaime fide pekpe de ako de pose boto doyi torido towe boya akubo torido go torido towe na hongu to zaime okuno e na nawe nwe duro to Simon apo gbanto 30 30 yero nuna ki kona de pele yo po sun le na jai gbidigbidi ye na jai gbidigbidi to hu ko gbe to ton me jonjo jale yero ho esun bo ho esun bo nuna ki kona e no gbe do ye wenwe Chris wa go away bono no yeme to sai me ana yi wo kono hun gadi a tere dai to ko ko la me a fo e to gbanu kuro po 31 31 ti gba me ko no te po okun le na bo amo amo o dogbo to ton de matin yo me no te po okun no le we do mo do po o dogbo dogbo de matin Ale grande Martin na de atero tu kavi o to me aso to lala yo me no te pon okun le boya retan kavi atokuna yo me no te pon okun le me de pepe ayin nu dagbede ja ni o toji to zaimen yo me no te pon okun le na bo hun lo to jirado ye na yi awado kẹ agadi akun ye na do esun onu ma na di kona ye e to wo do gbon dali to e do ye na sin so ni bo ma ran yo nu di ko na mi ni che dagbebo me to pepon we fo ile to zaime bo n to hold on awe do gbon dogbo do ji ku ya pego ma ho ko sin hukun e to zan ja uwa eno wason to mi ma eno wason to mi ji eno wason to gbon mi dare onu le podo le wa to ho me ledo to gbonu to ho me e na basina re to jesu yi come me do ho do dogbon ado gbigbo mi tin do ado gbigbo jira ni tin do do ji wo ye wo na wason to zai me bo so to azon wa na so gbezan to to zaimen je ena wa ene wo he en jawu na we to bezan to ile po me to jesu come anyo e do no ma yego do me ma apa ko flip de lebo ara yi tita denu kon de ara mi azan jawu na hodo e wona ga na hodo e me de kan je ena hodo to jesu come awe tita apawe tita ena yo pagbe jiwe yewe mi ton he to azan jawu atan awe to apawe awe to ena we ni azan jawu jomio etan jawu ton nue jomio no wa e dopa bozono basi atan ton ena we ni kokoro lu to dagbe etan ton bo ai ho bele problem me amo je manu te do firo po modo pro e manu te do fide firo po de po un sigba ai ho gbra me blebu we ya do fito sai me dagbe ton na wa gbe zan to ji dagbe hunre gan ton dagbe asan gbo ton dagbe asan ja o teji ton to gbe zan to ji to jesu come pagbe asan jawu e tantan pon titan die e no yo pagbe jiwo ye pe mi ton ke ta asan jawu atan unjodo ani ze khudo e go ta ga to me jawe mi ton e me jawe ye ton je mi ton we jawe to we ze khudo ne wo go na ne uto dawe nu e zo mo e zo dawe bozo hewa ihan gbe me do na iwa ndo jiko ye ko le do te to na we na do hewa gbe me fide pepe di ate to tore pepe me e tin do le do te de na we e na so hewa bi ba si me to gbe zan to me e na iwa to jesu come nu gbe me e to zan bo je epo do gbe to wede me ate din o susu sogbon pon gbo wayi nu susu e ko jo me de vola mana ko le do anagbe ko to gbe se gba mi do pe na jewe bi a to fine ya un do bi a to gbe to fine ya ji ko ye ko e tin do le do te de na we wo san jewe to e nu de ko so do be mi na wa na we ni do ye so nyu e ke do e da we bo yu e do fine le do te bi be de nu e san ba e so zewe do fine wa na wa didi me una kanda yi de bi a to le do ji ko ye ko te jewe mi ton to gbon nu gbore dale ji ko ye ko mi ton e da mi e ma yi ji ko ye ko a u gbo po na e ma yi ji ko ye ko a di do na jewe no wa san ja u we po o pagbe e na mi na po jeremiah ta gbanu ko atom bo na pa fo eta tonto e do da wa yi ro gran de ya mo na e do e te se ba ma da wa yi ro mi da do to kra de ama so gan de se na de we da wa yi ro gran de a tin do yin na do ya ma so gan du to ji da wa yi ro gran de a tin do a dan we e ta do e ju na hu e su do hon gran gbe zan to me ton ju na gba ki ja e do da wa yi ro gran de to gra de pepe a tin do e ju na gba e ba ma tin do gran do ako yaga ako wa dogbo men ako igbeta bo ako so yo to gbo men ako yo do dina no to lede do to we ako ibo kono lede bo e ko wa nu le po na we to ga cho to kra lo gbe po to gbondo din e do mi da wa yiro na de zae me o gbondo to ko wa yen na zo si o we be ase ne wo ya guno ama e ma dodo boya na se gbeto ye mo dada e do ye mi na si o we we nu e so dodo mi na ba si gbeto de ma so gan di oko na ne wo so gbe zan to me je wo ye wo na si o de to san me ho me je hun do ajuro ni do na yin na do to e na si o to san me ajuro ni hun le a ni do to e na si o to san me ajuro aya je kakatiro awu blani wa ina se o to sai me to crack with Dometon, I draw any desire. And I want to say, that what you don't have the Yenazo Siawe, Bonazo, do no, Dago, Dago, Bosisia, will I poke Yahweh? Hey, Yemanuel, no, Sisia, will I send out Dago? I send out the Adramo to Simon. Undo, when I got now got on the Adro to Simon. Jura men yina do ton ago tan ti ajo to zeme je lo suwa do do mre mi le e mi na do nu da go da go sisi a wule e ye ma ko nyo e yawe pa bo chiro po to a po chiro po e do da ye go ye na he aso gbo wa ne bo he aso gbo ne ye aso gbo po aso gbo po na we Oh, oh, raison de pepe na wa, eh na wa, raison de na wa to zeme. Dogbon, nou e wo ko do dale, nou e do e teni e do mi na wa e. E do, e mi na hi a zogbo na ye, no te to fina, e na wa te we to fiate, e do mi na hi a zogbo. Nye na zode, o bege jijo po, nungbo po, ton kya gra, ye. Gege jijo ton po nun popo gran ye jijo ho to iha to me to zeme be wulu le po na be agban so gbezan to me nu ya hon le po na duo lo te so gbezan to me o pa gbe e ko na mi ni e we nu e jiwe e we do pa me de pepe nu de pepe je we nu gboro we yin o we san bo e no wa nu e do Opportunity, Edo, Bodo, Bodo, to Dagoke, not so tea, Grammy. Now, yeah, ya get on day. Now, quick by day, Bodo, Nagigo day, oh, Bezato, now, ya get, poke, papo, gigo, poke, better than that, poor brother, and your husband, I don't say Jesu. You're not poke, Bezato, I ya get, Jijo, home, Juna man. Jijo wa iha meton indo ye pon we ye na pa je we na we to jesu come edo edo ye na ya ya je pe pa podo gigo po to akota igba ton lo ton le ponu kan e na se dagbe fe yen wa gran ye le po bonan so debo bonan so siso na dagbe le po lo poro na jijo ko le po lo e yen Eh, Claudote, Any water, with an oja. Nanya, Nido, Naiwe, Jenna by Naiwe. Pagbe, made it in the hobby of Pagbe. Atindo Pagbe, so jail the DVA. Undo Atindo Pagbe, so jail the DVA. Eh demi na jona we e na basi e na huna we e na basi e na hia songbo e na basi e na na ya dokun e na basi e na he le do te zombo e do dawe e na he basi o gbezan to e manayin o gbezan tapeton e na hunle we so gapa le po Be black and total posi, and a bason leg baton like posudo, so bazan to egito zaime, and a basito jesu come. Walla tawe, poeto ko, nukuno po, tawe a poeto ko, nukuno po to, edo, and a soa jo, mede pepe, and a yuro yo kuota. Yena wana ga abe amore jewe e jiwe ewe to aya pagbe hunle ga ton e ma note to mero poji e ma note to henu deji e ma note do be pri de pon to to gbodo me ka bi o pe tade e do na so ajo jere lo so die do mede pepe Anyo e mede le do e de jido mula. Nye kum wanyina do ba u. ye ko wa nu gbigbele nu nyira to le tonton nu glo gbawu ji wo ye wo ye yonu le po bozo yonu popo dogbon ye dale ye ma le do e so ga ku le me gaba ko to che nu de a ko wa jago ni e ji wo ye wo a to ni le dogbon e dale do e no te do me ro poreji jo mi e to e no te do dagbe kan ji ti ba ji ko ye ko e ko na re pa gbe la e ma do dogbo e do me de pepe e na da wa yiro oyin o kuru na tan ye na hun le ga na mi ni che dagbe de ye na hun le ga ni che bo ko to to na mo hun le ga ha to to e de to nyina do wa era mo hun ga ye u me ko wa ye me ko wa o nyina do nyina do po ye po ka bi po e po le bo ye to ni le do mu lo gbo ma ku ma don bo yin lo zo me na ngo wa nyina do gba u ma le do e so ga jona mi gbo ma do na we bo le le nyina ka we ye ne mo Esa ga hunwe e na so hunwe to sare na e do me de pepe e na da kwa yiro oyin o kuru na to ye na hunle ga be no de tin bo na waya be no de tin bo ye so ga waya mo wa ma no de tin bo na wa bo na so wa e mo fo e to gba Aton ku aton ta tran tran wi ta ti Peter so do ma ye do ma me ne bojo na ye ni do bam ti su do poro po mi to to ni Jesu Christ to ma na de se ni na do to e ne do di de se ni na do to do na ni na do to di de se ni na do to blebu me o le na so mo ni na gbogbo we to yi Eta beta de na e le do le bojo lo die anyo edo akoto nyina do wa nyina do na so huwe sudo bo a ma juro na de do nu kon to nu mo ton ko le me a juro juro nyina do ton din bi ana inu ko ha jewe do ai me do po yin me de pepe la me de pepe e na da kwa juro yin o kuru na ton eta eta wa to juro e na do hun we so yin na do to me ba godo godo in do ene we to yiro na e ma jero ani yin na do do go yin na do do go yin na do do go yin na do do go na ajuro juro yin na do to utu ajuro ko we ajuro ajuro le bla nu ji we we to ba zo juro de se yin na do to so gbe za to me na gbe za to e a zo yin na ka le ko be de pri do po do ji we bo o kan da inira kan so ti jagodo we devi anado awa o nko wa no susu na do so ga hwe na je na je ni do gbe we do mi nko wa no susu na je ni do gbe we do mi se gba e do na so ga wala le branu bodo jale na nu nko wa do ma zo juro na he je we ni to ko me gble bo to ko me gble bo to ko me gble bo to ko me gble na un to nyina do wa bo to nyina do wa bo to nyina do wa o te no to zo un le ko un le bo jo un do gbe ma na zo wa nu nyina kan ne le ba e na go do afo e ton kan de wo do po to 39 na o pa gbe he gran mi we ni che bo pa gbe juro nyina do ton ran ye we o pa gbe hun le gatan nla ye we mo ha kunde do me de pepe na da kwa yiro yin o kuno ton ye na hun le ga nye so yin do po to me de pepe la me e he mi je do gbo me de pepe e ne o tu ma na he de gbo gan ba e ko yiro mi to di do me de pepe nye de bi mana so yin mede e mana jeba do yin ma rede je ka bi ma je la la do pagbe lo ma yin che ba pagbe lo yen to mo pagbe loto re un do pagbe loto re yen so nawe jire na do hin pagbe logo un so nawe jire na do ka lo yo pagbe lo un so nawe tame na do yo pagbe lo to zaime no lo we yin to e manako wa dagbe nawe indo manawe tame na do inu e jewe ton pagbe pagbe lo na mi we podo na o vi mi tole podo na me we ti to aganu me to pipo ganu nawe me pon to to e we me vi to ile azon to gbe to ile o to to e iya to e o me de pepe ayi o gan ta zan me bo me de le so to pipo na we kredi o to ka bi o no o vi le aso tin do me de le gbodo do go e a vi to le me le do ile we na me de pepe jona nyina do ton na ye ko na ye ga won le ga na ye ko na ye ga dagbe jebe ton jomi o